0: питаете хранилник електрична енергия.
1: А, все да видим.
0: Я.
1: То е перфектна задева.
0: Я.
1: Я.
0: Ja, in kaj je to?
1: Zdaj boste pa naprej vrtova, ne?
0: Ja.
2: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.